Suara ningen tawang ape ibu penasaran ku saben-saben magrib ana wong tarhiman niku selawat tarhimang tilik jebule politro. Iku nembe selawat dereng Qur'ane bismillah.